خوگی موری او سخ کی پاکی کا اوے زما خوری تو پدق کا سواد کی پدق پٹو کے ہم خپل کور کے تک کسی بلی بھی کے سنگچری کولی